0: Sisan an bɛna Sénégal jamana na ntolantan dege karamɔgɔ kura o sugandira walima sugandili bɛ sen na n'an bɛ se k'a fɔ ten ka sababu kɛ farikoloɲɛnajɛ ntolantan kɔɲɔlabɔ jɛkulu ka kuma lase la Bakary Cissé ale tun y'a lase jabarani foroba jaba ale tun y'a lase jɛmukan dɔ sanfɛ ko bolonɔ ma bila bɛnkan kan fɔlɔ nka hali ni k'a sɔrɔ ntolantankulu ni u y'a fɔ ko Patrick Vieira de sugandira Sira Kante yala ka kɛɲɛ ni ntolantan kɔɲɔlabɔ jɛkulu ye kuma minnu fɔ ani Bakary Cissé ani Bakary Cissé Sira Jambere ani Bakary Cissé ye minnu fɔ yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bi bi na Pape Thiaw bibi na Patrick Vieira de an ka dege karamɔgɔ ye wa
1: Salif i y'a ye u y'a fɔ se ke Patrick Vieira de do nga ne bɛ nga fɔ ka bɔn Pape Thiaw ye ka na ni Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira bɛna se ka kɛ wa n'i y'a ka parcours ta ka lajɛ dolantan hukumu kɔnɔna na i b'a fɔ ko au niveau a b'o dɔn a bɛ se ka kɛ nga n'i y'a ka parcours ta ka lajɛ dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na siga dɔɔni bɛ na i la l'idée était que u ka tan di Pape Thiaw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn ye hali bi donnaw nataw la yaasa jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko fɛn wɛrɛw tun b'a jukɔrɔ min tɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn min na yen nɔ walima Patrick Vieira bɛna se ka kɛ wa est-ce que c'est vrai que a d'origine ye Sénégali nga a ye balon a ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ Europe jamanaw de kan est-ce que a bɛ farafina dolantan nɔ kana se fo au niveau la Sénégal bɛ au niveau min na bi coupe du monde kɔfɛ ka Sénégal maintenu au niveau la walima a bɛna se ka kɛ wa ne bɛ ka ɲiningali caman de pose kabi ɲɛ Patrick Vieira ka dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na mɛ Sénégal kan
0: Mamadou Kanté i y'a kunnafoni sɔrɔ i y'a lajɛ an y'a ko la kɛra sɔ lɔgɔku in na yala ɲininkali kelen tuguni ka ɲɛsin e ma bi bi na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko sisan Patrick Vieira de Sénégal ntolantankulu ka dege karamɔgɔ ye wa walisa walima halisa kow bɛ tɔɔrɔ sen na
2: Salif bɛɛ bɛ fili de kɔnɔ mɔgɔ si m'a dɔn fo sisan jɔn ye Sénégal de karamɔgɔ ye hali n'a sɔrɔ fédération u ye sɛbɛn bɔ bari an b'a ye ko o fédération ɲɛmɔgɔw kelen na dɔw bɔra k'a fɔ ko fo sisan barow bɛ a to lase la wa fana kɛrɛfɛla la an kana ɲina ko musaka mun ɲana kɛ wari mun ɲana kɛ di Pape Thiaw ma fo sisan mɛ di a ma wa an b'a ye ko gɛlɛya tɛ min na kulu o kulu la Algeri ta o filɛ ɲɛ a mɛ mɛ yɛrɛ u ka dege karamɔgɔw bɛ fɛ k'a bila tuma mun na a ye u ɲininka wari mun na u korila k'a d'a ma u y'a ka baara to lase dɛ walasa ka la kontra to lase donk bibi la Pape Thiaw yani a ka musaka kɛ di fo sisan a ko bɛ gɛlɛya de Patrick Vieira bolo walasa a kɛ kɛ Sénégal dege karamɔgɔ ye ka da kan hali fédération yɛrɛ bɛnkan min kɛ ko ɲuman Patrick Vieira la ka ko la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ fɛ ka sugandi kɛ kɛ dege karamɔgɔ ye bari an b'a dɔn ko fédération ŋunuŋunu kuma u bɛ kɛ bɔ kɛnɛmala la dɔw yɛrɛ bɛ u da sera a ko la k'a fɔ ko fo sisan dɔw mɛn sɔn kɛ Patrick Vieira sugandi o bɛ kɛ dusukasiba de ye Sénégal tolontan na ka da kan ani coupe d'afrique sira ɲɔgɔn ɲini mɛ jan tuguni n'a fɔra ko fo sisan mɔgɔ si ma dɔn jɔn ye Sénégal dege karamɔgɔ
0: ye yani kalo kelen o ko bɛ o ɲɔgɔndanw bɛna damina o yɛrɛ hukumu kɔnɔ Mamadou Kanté i da sera ma nga tolontankulu ka Sénégal tolontan koɲɛnabɔ jɛkulu ka kuma lase la halisa n'o ye Bakary Cissé jɛmukan dɔ senfɛ tuguni ale y'a fɔ k'a fɔ ko olu ye Pape Thiaw ka lafasalikɛlaw ka sɛbɛn sɔrɔ olu fana ka lafasalikɛla o y'u ka sɛbɛn nu fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ ko Pape Thiaw Sénégal marabaaw de tun bɛ k'a sara n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ministre so ko ntolontan koɲɛnabɔ jɛkulu tun tɛ k'a sara a ko a man kan ka sɛbɛn ci olu ma olu man kan k'a sara wari min juru tɔra u la ko sisan a ko bɛ fan filaw ka lafasalikɛlaw de fɛ nka Mamadou Kanté i ka hakilina ye mun ye nin ko nin kan ntolontankulu Sénégal ntolontan koɲɛnabɔ jɛkulu nin kuma nin bɛ fɔ yan nin kuma nin bɛ fɔ yan fɛ k'a sɔrɔ ka kɔrɔ ntolontankulu ni ko tun tɛ tɛna nu makɔrɔ nunu bɛ na hakilina ye mun ye u ka baara taabolo kan
2: a ko laban bɛ yɛlɛ yɛrɛ de bila mɔgɔ la i n'a fɔ ko bɛ teatre jouer de la baw ma n'a fɔra ko tuma bɛ kabiri coupe du monde tɛmina fo sisan nu man kan dɔgɔmani de dɔ minnu y'a lɔn a tɛ Sénégal tolontan kun na wuli an y'a ye ko u ka médecin ko o fana ye dusukasiba de la Sénégal tolontan na wa bifi fana ni nin ko nana fédération mɔgɔw u ɲana k'a dɔn de u b'a dɔn yɛrɛ baw ma ode mena keke Senegal jamana la federation oldeni dege kalamoko be kuma bari amba donc wayimbe bo marbaha de bolo donc bibi la wote deba baye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chauka wari be diama chugo munna bawma kera chugo chugo kera federation o kera etat o bi pap chauba jode la ka foko a wari munyalo Senegal nyana kadama foko adama de wala sakasi.

0: bolulato lontanna an y'a ye afrobasket temine yi na ani sénégal mu ñaalo a desera yɛrɛ soudan du sud ɲakɔrɔ troisième place la wa mali ni nigeria mun sera kɛ ta final la olu ye jeu olympique sila sɔrɔ nin tun ye match de barrage de bari an y'a ye ko gɛlɛya de be fo 600 sénégal la ani tolontannaw minnu y'a lɔ n'a bɔra siara dilar la i b'a ye tow be u be kɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ wa a gɛlɛya ma yɔrɔ fana ye fédération fanfɛ de n'an bɔra tolontannaw ka fédération na an b'a dɔn ko basket fana u ka fédération gɛlɛyaba de b'a la kabiri wakati nin fo sisan tolontanna muso bolola tolontanna do bɔra k'u da se a ma n'a kɛra didi kanye wa fana siara dilar k'a fɔ ko ni baara to be se tɛndɛ olu tɛ segin tuguni kɛ na bolola tolontan kɛ sénégal la a be komi ma sira y'a fɔ cogo mun na sénégal nunu wagati na mɔgɔ si t'a faamuya mun de bɛ yan
1: mɔgɔ si t'a faamuya mun de ya be yan sira an y'a ye k'a fɔ ko sénégal tuguni boko saba u taara mexique ani cili saba u ma se ka sebaya si sɔrɔ nin ɲɔgɔn da yi na nin be mun de jira i hakilina la
2: o b'a yira k'a fɔ hali bi an ka fédération ka bɔ tatonnement kɔnɔna na amateurisme kɔnɔna na ka baara kɛ parce que n'i sera niveau sugu dɔ la kulonkɛ o tɛ yamaruya i ma bilen nɔ parce que ko hukumu kɔnɔna na fini problème be balontan na basketi fana problème kelen be yen nɔ o b'a yira hali bi ko baara kan ka kɛ sigikafɔw kan ka kɛ yaasa k'a lajɛ mun ne be k'a bali sénégal ma se ka nin kɛ mun ne kan ka kɛ yaasa ka nin ɲɔgɔnna sugu nunu bali tuguni donc an b'a fɔ fédération u ka sabali u ka baara kɛ yaasa denmisɛni minnu be kɔ ka u be se k'u kun kɔrɔta n'u faso jamana ye togo min na
1: u be se ka u ka fɛɛrɛ kɛ u ka sabali basket la halisa an y'a ye k'a fɔ ko sifi minnu si ma tɛmɛ san 18 ka olu ka ɲɔgɔnda min tun be ka kɛ côte d'ivoire cɛw fan fɛ côte d'ivoire ye jɔnjɔn ta sénégal ɲɛkɔrɔ cameroun olu de jɔyɔrɔ sabanan ta musow fan fɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ ko mali u jɔyɔrɔ fa mali ye jɔnjɔn ta musow sifi minnu si ma tɛmɛ san 18 ka sira nisɔndiya ka sababu kɛ mali ka sɛbaya sɔrɔli ye kokura nigeria ɲɛkɔrɔ
2: Salif m'a fɔ ko basketi hukumu kɔnɔna ni tɛ kokura ye mali bolo parce que nin bena kɛ mali ka jɔnjɔn tana ne ni ma fili ni ka kalkiliw ka ɲi nɔ afro basketi hukumu kɔnɔna na ce qui veut dire que baara mun kɛra duguma san erika kɔfɛ nin kɔfɛ o jaabiw de be senna hali bi muso basketi hukumu kɔnɔna na mali ale be k'o jaabi de sɔrɔ ne ye tantɔ
1: mali be k'o jaabi de sɔrɔ cɛw fan fɛ côte d'ivoire an y'a fɔ k'a fɔ ko olu de sebaya sɔrɔ sénégal kan kuru 73-51 mamadu kante danfaraba yera ni ɲɔgɔnda yi na wa n'an y'a ye k'a fɔ ko sénégal olu de mali senbo yi ko yi na
0: danfaraba baw ma an y'a ye ko côte d'ivoire u y'u sinsin de ko ɲuman u ka bolola tolontanna ɲuman minnu y'a lɔ u be kulu yi kan wa sénégal u mɛ ko bɛrɛ kɛ baw ma i n'a sɔrɔ pression de caaru kan baw ma ivoiriyɛnw tun b'u ka kɛnɛ de kɔnɔ wa fana ivoire i n'a fɔ sénégal ye mun yira mali la kabiri daminɛ nin na côte d'ivoire a ye o ko kelen de yira sénégal la kabiri a daminɛ nin na kɛ avance ta sénégal la a gɛlɛyala sénégal bolo kojugu walasa a kɛ segisegin tuguni
1: a gɛlɛyala sénégal bolo kojugu halisa basketball sifi minnu ti si ma tɛmɛ n b'a fɔ k'a fɔ ko san 2027 o y'a sɔrɔ o si sera san 19 ma donc o la sifi minnu si ma tɛmɛ san 19 ka olu ka coupe du monde o bena labɛn république tchèque farafina jamana minnu bena ka tali kɛ o ɲɔgɔnda yi na olu ye côte d'ivoire sénégal olu minnu ye final tan cameroun be farale olu kan ani mali olu fana be farale olu kan olu de bena tali kɛ o ɲɔgɔnda yi na république tchèque jamana na 2027 mamadu kante tɛgɛrɛ fɔ walima o ci kan
0: tɛgɛrɛ fɔ ni wagati ni na yɛrɛyɛrɛ salisar a be koba de yirala diamond league la ani jalamu ɲalo a y'a ta a be wagati ni bɔ
1: n hakilila i be tɛgɛrɛ fɔ pg de sabula i ni ren bena ɲɔgɔn sɔrɔ yani sanga
0: damadɔstadrene tɛgɛrɛ ye tuguni baw ma bɛɛ b'a dɔn k'a b'a degi ko kɛ
1: sira ɲamele tɛgɛrɛ fɔ walima o ci kan
2: an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ real madrid a don k'a ɲana yani saison tɔ cɛ
1: aw ni cɛ sira ɲamele mamadu kante dɔgɔkun wɛrɛ ani sadio dukure bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan

0: bona tshuna mo mo go ba gona bo befa ite ichape ichape to tala e fondro man flana o be soro mi fe sisa ama ye chinwa o nalendo da mambara model do kan fe an fe franfin de manano no kam na mo fuma exploitation semi mécanisée bo o lu no bara mi ke o be bara ke ro mina yoro en clôture lente a sécuriser lente ni dinga bele bele no tigara ni pelé o lu bo bota ko de ko ka sanu bola bo an ga dugula mo mi no bo grefe no lu be da mambara ke o musula ka no demsen na ka nu chu fe wati mina chinwa no te bara la o lu na ko dugukolo bɔgɔ de bɔ sisan k'u bɛ to k'o ka u dayirimɛ ɲini o la bon u bɛ to o bɔgɔ in de tali la dɔrɔn dama bɛ firi u bɛɛ kan hali mali la ɲɔgɔnna dɔ kɛra mɔgɔ 45 de sara o sɔrɔla chinois ka damandiɲɛ dɔ fɛ damandiɲɛ ninnu olu b'a sen cogo min na ani industriels b'a sen cogo min na a sen cogo tɛ kelen olu b'a sen cogo min na danger ba de b'a la
1: o la aw minnu y'a a ko ɲɛdɔnbagaw yɛrɛ ye yala bi bi n'aw fɛ a fɛɛrɛ ye jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnna ka da kan hali samiya waati ninnu na ni latigɛ taara k'a fɔ ko k'a baara sunsori an b'a ye k'a fɔ caman bi dogo k'a baara kɛ
0: bon o bɛɛ ye n ye kuma min daminɛ fɔ n ko le fait que u ma organise u ma encadre o de bɛna ni nin bɛɛ ye sinon ni damabara encadrelen don k'a fɔ i tɛ se ka wuli yɛrɛ ma ten ka taa damabara kɛ k'a sɔrɔ a formation t'i la carte t'i bolo i b'a ye nin problème bɛ dɔgɔya filanan ye min ye bi chinois minnu bɛ baara kɛ zone ninnu na a ka f'u ɲɛna u kana taa baara kɛ yɔrɔ la tant que u ma yɔrɔ sécurisé ka clôture kɛ mɔgɔ bɛɛ kana don a zone kɔnɔna la mais tout kɔni fɛ a kɛlɛli fɔlɔ kɔni bɛ se ka kɛ min ye fo ka damabarakɛlaw yɛrɛ de organise k'u encadre je crois que Côte d'Ivoire bɛ k'a kɛ Ghana y'a kɛ a bɛ ka réussi olu bolo n t'a fɔ a réussira 100% mais a bɛ ka réussi olu bolo ne bolo farafin jamana tɔw fana kan k'i inspire u ka ɲɔgɔnnaw de la k'u hakili k'u fɛ yen ne bɛ fɛ damabara kɔni a kana tiɲɛni don sigidala mɔgɔw kun damabarakɛlaw kana sa il faut organiser le secteur ka secteur in labɛn ka ɲɛ bɛɛ fana kana kɛ damabarakɛla ye damabarakɛlaw ka lakodɔn fana comme métier à part ne bolo o bɛ se ka kɛ solution ye min bɛ se ka nin kasara ninnu bali
1: nka dɔw fana b'a fɔ ko damabara in yɛrɛ de kan ka dabila ka da kan kasara cayara a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya lamini yɛrɛ ma nka mɔgɔ caman dayirimɛ sirilen don damabara in na dɛ
0: sori olu ye kuma ye minnu b'o fɔ olu dayirimɛ de b'u bolo damabara bɛ mɔgɔ min balo bi mali la a ka ca ni mɔgɔ 1,000,000 ye o mali gansan ye n'i taara burukina a bɛ mɔgɔ min balo a ka ca ni 1,000,000 ye jeune min bɛ damabara yɛrɛ la mali kɔnɔ a ka ca ni 1,000,000 ye mali fonctionnaire bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ 200,000 personnes bɔ i b'a ye damabara bɛ kɛ ka kɛ sababu ye denmisɛnnin fɛn fɛn ma se ka ekɔli kɛ min ka ekɔli ma laban sen'u ka t'u yɛrɛ kɛ kɔgɔji kan k'u bɛ kɔgɔji tigɛ u caman min'u da yirimɛ ɲini damabara in de la bon maintenant ni e ko k'e b'o interdit ne bolo o tɛ solution ye o o ye c'est comme banabagatɔ nana a bolo bɛ k'a dimi sɛn ye k'a bolo furakɛ e ko ko k'a bolo tigɛ ka bɔ a la k'o bɛ kɛ bana bannen ye o tɛ solution ye o ne bolo responsable kun ye min ye problème gɛlɛnw na f'i ka réflexion stratégique de kɛ comment trouver les meilleures solutions i ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ walasa solution bɛ sɔrɔ a la o de y'a laban ye n'o tɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka interdit a tɛ se ka interdit foyi tɛ se ka damabara remplacer an ka farafin jamana ninnu kɔnɔ surtout minnu deginnen don a la donc olu tɛ solution ye solution ye min ye a bɛ lajɛ de a bɛ se ka labɛn cogo di ka ɲɛ a tiɲɛni ka dɔgɔya n'o fɛɛrɛ kɛr'o la nin bɛɛ bɛ jɔ
1: jati y'a faamuna Jibril Diallo i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: merci beaucoup
2: n sɔrɔ Ibrahim ni ɲininikɛla ani sanfɛ kalanfa ni dugukolokow lɔnbaa Jibril Diallo ka masala damakasaraw kan farafinna kunnafoni di sɛbɛw kɔnɔkow kɛnɛ sisan zie kɔni bi kunnafoni di sɛbɛw bɛ kuma Konakiri ɲamatonba wurunkutuli de kan Laginɛ jamana la
3: kosɛbɛ sarata su hakɛya sela 31 ma ni kumakan kun be kunnafonidi gafe caaman kɔnɔna la wa protection civile ka jate dilen fana don wa u ko dɔ be se ka fara kasaratɔ hakɛya kan ɲininiw be sena halisa walasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye gine matin koten ni kasara ɲɔgɔn kɛla sibiri su ka dugujɛ karidon na wa i kun be seereya dɔw lasɔrɔ kunnafonidi gafe yi kɔnɔ Laginɛ marabaw sela kasara ɲi yɔrɔ la u y'u ka dusu tɔɔrɔ jira apa newsɔ k'a fɔ la u ko furakɛli be ka kɛ mɔgɔ jogilenw na sarata
2: kunnafonidi gafe dɔw ko ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kasara ɲɔgɔnna ka kɛ jamana ɲi kɔnɔ
3: o yɛrɛ de don le jeli kunnafonidi gafe b'olu cɛma o ko san 2017 ta kɛla ni wagati kelen ɲɔgɔn de la ni o san 9 ye wa a kun kɛla ɲamato kelen de fana na danfara min b'u cɛ ɲinata kasaratɔ hakɛya de caya la ni ye dusukasikoba de ye misimisiko don bɛɛ lajɛlen ma le jeli ko ten kunnafonidi gafe y'a fara kan ko bɛɛ lajɛlen k'a ye dadigikɛ olula ako nasola akumbo chugala ni kasere nkunteke wako mwosi kute bwone unina le jeliko san kono ton temena wala saka wale obuloda nga amasega ke uko bela jelembe kasere nturuda mwoko kuna minu siglembe nyamato baina mba ukuba afo kasarato mason kabo yoro kofwele ina le jeliko wale krenkreno di kanka buluda dugudo lakana nikola
2: wakati la kuna falidisa.

0: kɛnbɔrɔ
1: i nara di cɛ ye nga i ka cɛ bi marabagaw de kan i ko dama dafiri jamanadenw san i ko dama dafirili ko turu a tɛ se ka da marabagaw dɔrɔn kan
0: a badalayi ne tɛ se ka sɔn bawo ne bolo ni fiɲɛ i ni kɛmɛ dɛ bisaba ni marabagaw ta ma tɛmɛ bisaba ka bi wolonfila ni bɛɛ ye populasiɔn nɔ ye bawo ka daa kan an fɛ farafina an yɛrɛ de ma nin bila valɛr ra ka dɔn nin ti fariti ye nin ma donc o tɛ an bolo kuba ye an kɔni fɛ dɔrɔn an ni lan lɔ an ka ɲinifɛn lo kan a be bɛn an ni sarakalu ma o jango an kɔni k'a sɔrɔ an mako taa nin na donc o le farafina ka ko ye n'i y'a jateminɛ ala ye fɛn min di adamaden ma n'o ka bon kosɛbɛ o ye hakili de ye hakili de be adamaden ni bagan bɔ ɲɔgɔn na mai n'a fɔra ko ala ye hakili di e ma marabagaw b'a fɔ ko a kana nin kɛ a ye dan nin waati na nin ko i ma mai an tɛ sɔn ka dan ma cogosi an b'a miiri ko an be fɛn min ɲinina donc an b'o le gɛnna donc an be taa jigi damaw kɔnɔ fo dugukolo jukɔrɔ hakɛ dɔ ra k'a sɔrɔ samiyɛ fɛlɛ dugukolo yogoyaba yɔrɔ ka ca mai an b' ala minɛ ka don dugukolo kɔnɔ tɛ ka dama bɔ an sagura donc n'u taara siri an kan ko ye marabagaw nɔ ye ni marabagaw ko ko a kana don mobili kɔnɔ ka caya i yɛrɛ be mobili lɔn siyɛsi da lɔn e b'a lɔn ko ni siyɛsi hakɛ lo mobili kɔnɔ mai an b' ala minɛ ka taa don n'u ko plasi tɛ an b'a fɔ an mena lɔn dɔw be sigi bitɔn kan mai o bɛɛ ye marabagaw nɔ ya na an sera faamaw ma an be tila ka jigi tuguni k'a fɔ ko nɔn ko faamaw be ɲafɛ k'o bena mɔgɔw sɛgɛ dɔw be jigi ka taama ka don bina ka tila ka faamaw dede ka ta don est ce que o bɛɛ ye marabagaw nɔ ya juma lo bena kɛ anw yɛrɛ nɔ ye hali an ka jamana kɔnɔ ya o ye kasike ko min fɔ marabaw ye a fɔ ko an ka kasike ta wura n'an ye adida kɛ a ka fisa kungolo kasike nin b'an kungolo protege ma an be kasikew san k'a dulo moto gidɔ na n'an surunyena faamaw na an be sɔrɔ k'o don an kun na est ce que olu ye faamaw nɔ ya faamaw b'a fɔ ko an kana don kurun na ka fa ji kan cogo dɔ ra an kana da an disira k'a fɔ ko an be taa kɔgɔjira ten duguma siraw fɛ faamaw y'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna mai ne kɔni fɛ ni faamaw tun ma sɔn ka an'u lafaamuya hali journalistw ma sɔn k'an lafaamuya an be jigi ara an be jigi faamaw na mai olu ya an lafaamuya nin bɛɛra donc an hakili ye san ka analyse k'a kan est ce que nin ti an yɛrɛ ni lo ma hɛrɛ wa donc n'u kɔni fɔra ka ban donc ne ɲati marabagaw jalaki kun na koya a bɛɛ an yɛrɛ nɔ de
1: yemaliya
0: ka farafi marabagaw jalaki nin ko in na
1: amad albashiru n'a ka tiɲɛ bɔrɔ i ni ce hakilinana monsieur fofana ami ɲanan k'i labila an be kuma di ma i bɔra san ka lamɛnbagaw lamɛn sariya ko di sisan yala marabagaw lo kan ka koo bɛɛ kɛ ka jamanadenw tanga o yɛrɛ ma wa walima jamanadenw yɛrɛ fana ka nin yɔrɔ be se ka kɛ mun ya kura
2: donc ni an ka sariya ta sariya fɔ nin de ko diyagoya donc sariya ka kan ka jamana kɔnɔden jija a ye min fɔla o ye kɛ ɲami parce que sariya tɛtala ko kan ni k'a sɔrɔ ko min tɛ mantɔrɔlasela jamana kɔnɔden ma wala jamana ma donc sariya ye tala ko le kan a ye lɔ o ye tiɲɛnin ko le a dɔ tiɲɛnin ko ye fɛn fɛ di adamadenya dɔ o ye molu macilila le donc fo sariya tabali ye ale jija sariya min tani a di kɔnɔgwɛ ɲami donc ni o le ma kɛ a le kɛ problème di ni an ka damanda olu yɔrɔ sɛma
1: ini ce hakilinana mɔmɛd fofana an bena baro tɔ kɛ ni lamɛnbagaw ye i ni ce an ka wele jaabiya diyara n ye
2: ok kubrika
1: barika kan bɛn an bi taga mali la isa kulibali ni yantuma a bi cogo di tana sitina i y'an ka wele jaabiya diyara n ye i bena amad albashiru kɔ o hakili kelen yen no i ko nin ti marabagaw dɔrɔn jalaki kun bɔ
3: bon ne ka hakilina kɔnna ne ye min ye n yɛrɛ fɛ o ne y'a ye marabagaw jalaki tɛ parce que tani ma ye jamanadenw yɛrɛ de nata fanga bonyana ka taa tɛmɛ kuwa n'a taara kɛ ko e tɛ se ka waa kɛmɛ dɔ kun e ka se ka da ka sunɔgɔ ko o y'a bɔ n dama na ko fɔ e fana ka ti taa ɲini n dama na barisa nɔ an be tila ka taa o n damana kelen na ka tila ka taa n dama la baara n dama bena se danger yɛrɛ yɛrɛ ma mai o bɛɛ la an be tila ka don dama jukɔrɔ ka tɛ ye ko ala ka latigɛ de ko ye bon i donna ko ala ka latigɛ ka sabu kɛ dama min be ye n'u be k'a labaara i t'a sɔrɔ n'i y'a labaara bɛ i ka nisɔndiya wari kɔni i b'o sɔrɔ donc u be to nata nataw de la dɛ toujours ko ala ka latigɛ i yɛrɛ don ɲɛ b'a la pie min kɛlen mɛ n'a poselen b'o ka e yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔ fɔrɔ i kɔ o y'o dɛsɛ k'a fanga dɔgɔya mai o min kan k'a kunbɛ ni so pasemant jɛna ka ba jɔyɔrɔ be so la tuguni wa pasemant jɛna mɛ tilala ka don ko sabu ko si ban ye ko ye ala ka latigɛ don mai ni si banna kɔnɔ don i b'o da jɔni kun ko marabagaw marabagaw nɔ tɛ
1: nka yala ni marabagaw
3: ka kurun ka
1: ni marabagaw ye latigɛ ta fana o man kan ka fɛɛrɛw sigi kɔrɔsiliw sigi yaasa maw kana se ka dogo ka jigi dingɛw kɔnɔ ka sɔrɔ o ma bɔ a kalama wa ka se ka kasara sugu nunu ɲɛkɔrɔ tigɛ ni kana to ara
3: kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kan mai n'i y'a jateminɛ population ka ca ka tɛmɛ lakana tigilamɔgɔw kan o tati ma ye n dama n'a ka ca be a kɛlɛmɛ sababu ye dugukolo dɔ be sɛnɛ de kun be kɛ mai an filɛ sigida mina i n'a fɔ sisan dugukolo caaman de be sanu bɔra a yɔrɔ dɔ la y'a sigida bɛɛ

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 Konakiri ani Bamako.
1: Bintu Sise.
0: Mali la mɔgɔ 20 ani 4 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni n'an jatigɛwale binkani don sen fɛ Kɛlɛdugu Segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ sereyaw la o kɛla jumadon su ka bila sibiridon na aw bena aw sira ka ɲɛfɔli sɔrɔ da kun na. Ɲininiw be senna ka ɲininiw be ka taa ɲɛ halisa Laginɛ jamana na Dar es Salaam ɲamanto firili kɔ suw kan mɔgɔ fatulenw hakɛ be 37 la ni wagati ani 25 jogibagataw marabagaw ka jatew la. Ukraine ka kɛɲɛ ni jamana ɲinika yɛrɛma hɔrɔnya san 35 ye a kɔkɔrɔma don Urope jamanaw ye lajɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi bi Kiev. O sen fɛ Urope-kaw ye u ka dɛmɛ lakuraya jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ye. Nin tun ye an ka kunnafonidi kɛnɛ ni bakurubaw ye. Ofisɛfɛsɛli bɛna ɲin kɔ. I ko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la a ko Mali la mɔgɔ 20 ani 4 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na jatigiwale binkani don sen fɛ sibiridon Kɛlɛdugu Segu mara la jamana camancɛ yan fan fɛ tiɲɛniw fana barika bonyana a serew ka fɔ la. Binkani ɲin kɔ dugudenw kɔni bɛ k'u dama kasi marabagaw yɔrɔ la walasa u k'u dɛmɛ ka lakana sabati u ka yɔrɔ la. Awa sira binkani wale ninnu yɛrɛ daminɛna jumadon wula de fɛ.
2: Jati bintu kunnafoniyaw la kari ɲɔgɔnyaw tɛmɛna cɛ marifatigiw ni donsow de cɛ fɔlɔ. Seereya dɔw ka fɔ la ko mankanw madara su camancɛ yan fan fɛ ni ka daminɛ ko kura ye sibiridon sɔgɔma ko jatigɛwale kɛbagaw kɛlen kɔ ka wele bila u ka maw ma su fɛ. Seereyaw ka fɔ la hali bi ko sivili 24 ɲɔgɔn de fagara musow ni denmisɛnninw b'olu cɛma ni ka sow butigiw ni donsow dagayɔrɔ jeni. U bɛ sɔrɔ k'a da kan ko kɔfɛ de finitigilakaw nana u dɛmɛ. An bɛ waati min na i ko sisan dugudenw bɛ suturaliw la wa u m'u ka siranya dogo ka kɛɲɛ ni waleya ɲɛ. O de la u bɛ kila ka damakasili kɛ marabagaw yɔrɔ u ka lakana kama. Lakanako gɛlɛyalen bɛ Saro mara la ni y'a san caman ye ka kɛɲɛ ni u ka ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye. Tuma bɛɛ cɛ marifatigiw bɛ bin dugudenw kan ka gɛlɛya lase u ka tanikasegin ma i n'a fɔ u ka baaraw ni u ka forolatagaw.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la. Awa sira an bɛ to Mali la halisa efɛla banbanciw ye Mali sɔrasi 20 ɲɔgɔn labila a kunu kari don olu tun minɛna kɛlɛw de sen fɛ. Banbanci kulu ni ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɔ la ko nin labilali sɔrɔla u ni efɛla mansurunya mɔgɔ 8 falenni de sen fɛ minnu tun bɛ kasola Mali bolo u jatelen don i ko kulu ni kɛlɛcɛ dɔw. Mali la halisa marabagaw jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ka bi sɔgɔma tɔgɔma sen fɛ Algérie a bisimila la jamanakuntigi Abdelmadjib Tebboune fɛ babu ye tali kɛ sɔrɔko lakanako ani kuranko de kan fɛrɛ don yasa ka se ka fusiri u ka san kelenninko furuko furukow la ani ka jɛɲɔgɔnya lakuraya ali sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ. O kama la Lesha Dukure Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a ka jamanakuntigi ka ci lase Algérie
3: bintu o ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnin de ye k'a yira Algérie jamana kuntigi Abdelmadjib Tebboune na ko Mali ka general la Assimi Goïta labɛnnen don sisan ka taama dɔ boloda ka se Algérie jamana kɔnɔ u ka teriya badenya ani baaraɲɔgɔnya sinsili kama. Abdoulaye Maiga ye o de lase ani Algérie jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ nga a kɔni ma waati kelen kɔni fɔ jamana kuntigi ka nin taama yi kan ka kɔn nin cikan ɲi fɔli ɲɛ. Abdoulaye Maiga ye a yira ko Mali ani Algérie wajibiyalen de don ka taama ɲɔgɔn fɛ ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana filaw ani jamanadenw ka yiriwa kama. O siratigɛ la jamana fila nunu ɲɛmɔgɔw bena baara kɛ babu caman de kan.